0: miješanom mraku. U nekoj dalekoj zemlji sad je samo u zraku.
1: I baš me tamo domila roda.
0: Yeah, da ne mrzim i bude pošten, iskren i odan. A razliku između zla i dobra nisam naučija ni od pratra, ni od koće, ni od popa. Kad su zavladali oni, a šta su pali iz kruške, Boži ljudi su blagoslovili puške i ovce slali u smrt za svoga Boga jedinoga, zalutilo svoga ideologa. I kad zavlada mržnja, razum nije lijek i ludilo uvijek promijeni tijek. Bog